0: through temptation to sin, some sickness and disease, some accident somewhere, any way he can, he'll destroy your life. He's not going to wait for you to get prepared so the battle's fair. The devil is not fair. He doesn't play fair. He's a thief and a robber, the Bible says. So it's up to you and me to be prepared once we enter this Christian life, to be serious about it, be intentional about it. We're going to have to face off with the devil at some point, and we need to be prepared. So how do we do that? Well, Ephesians chapter 4, he said we're to walk in unity. We're to endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. We need to know the things that bind us together as Christians, period. Regardless of our denominational affiliation, regardless of what church we attend, none of that should divide us as Christians. I should be able to walk together in unity with Christians, born-again people. And we talked about it last week. Let's move on to chapter 5, where he talks about how to walk now. In verse 1, he said, therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love, as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma unto God. So he tells us now, we're to be imitators of God and walk in love. The love walk. The love walk is the safest place you can be as a Christian, because the Bible says all the law is fulfilled in one word, even in this: you shall love your neighbor as you love yourself. When you walk in love, you don't sin. You keep the law. All the law is fulfilled in one word. What's that one word? Love. Don't worry about trying to keep all the Ten Commandments. Walk in love, you'll keep them automatically, because love works no ill towards its neighbor. Love doesn't steal, covet, lie, dishonor parents, you name it. Any of those Ten Commandments, if you walk in love, you just don't do any of those things. So the name of the game is walk in love. Jesus said this, a new commandment I give unto you, that you love one another. For by this shall all men know that you're my disciples, that you have love one for another. So this is practically living out our faith. And if you read in verse 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ has forgiven you. So this is the key. Forgiveness is the key. You know, if you don't learn to forgive quickly, then the Bible tells us that that seed of unforgiveness will take root. And Hebrews says that the root will spring up and it'll become bitterness. Forgiveness turns into bitterness. Bitterness turns into hatred. See, that's the harvest of unforgiveness. We need to understand this. Let me go back over that again. Forgiveness, if unforgiveness becomes bitterness, bitterness becomes hatred. And 1 John tells us if we have hatred toward our brothers, then the love of God does not abide in us. And if we hate our brothers, then the Bible says we can no longer even call ourselves a Christian. So this is very, very critical. If we're going to go into spiritual warfare and be a battle warrior and be successful in spiritual warfare, then first of all, we have to unite with the body of Christ. We have to learn how to walk in unity. We can't say, well, they're a Baptist, I don't fellowship with them. They're Pentecostal, I don't fellowship with them. Oh, they're Episcopalians, I don't fellowship with them. The key is, are they born again? And if they're born again, they're in one body. They're born again, they have one Lord, they have one faith, they have one baptism. They have one God and Father of all. And I have to be able to unite with those people. I have to be able to bond with them. It takes maturity to do this, my brother and sister. But also, we have to walk in love. We have to understand that love is the greatest and safest place for a Christian to live. It's the number one characteristic of a mature Christian. You know, Paul said, after we've grown up spiritually in 1 Corinthians 13, Paul said that we put away childish things. And after we put away childish things, there are three characteristics of a mature believer: faith, hope, and love. He said, after these, there remains three things. There abides three things. There remains three things. The three things of a mature believer are faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Why is love the greatest? Because God is love. God has faith, and he uses faith. God has hope. God knows everything's possible to him. That's hope is possibility. God knows he can do anything, right? God uses faith to do anything he wants to do. But God is love. God's essential nature is love. God has faith. God has hope. But God is love. Same thing is true with you as a Christian. You have faith. You have hope. You learn to believe that all things are possible to him that believes. That's hope. You use your faith to create those possibilities. But you are love because you've been born again. You're a partaker of the divine nature. And God's nature is love. So you can say, just like we say of God, God is love. You can say, I am love because I'm a partaker of God's divine nature. If God is love, then I am love. I and the Father are one. Remember what Jesus said? I and the Father are one. What does it say about you as a Christian? 1 Corinthians 6:17. They that are joined to the Lord are one spirit. What does that mean? It means we share the same essential nature as God. We're a partaker of God's divine nature, and God is love. So in other words, it should be natural for you and I to do what God does, to act like God. That's why he says here in Ephesians 5:1, therefore be imitators of God as dear children and walk in love. I'm imitating my Heavenly Father. Why? Because I have the same nature as my Heavenly Father. I'm a partaker of his divine nature. Romans chapter 5 tells us the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Our heart is our spirit. Romans 2, 28 and 29 says the heart of man is the spirit of man. So he's basically saying now that you have the same spiritual nature, you have the same heart as God. You're one with him. God is love. Hallelujah. I wish you'd say it right there. I am love. Praise God. I am a partaker of the divine nature. You need to acknowledge that every day. This is part of being a mature Christian. This is part of being prepared for spiritual warfare, that I understand these things. The Bible says I got to walk in unity. I have to be able to unite myself and bond with other Christians. I have to walk in love. Yes, I do. I have to walk in love. I have to be who I am. See, so many Christians are so in bondage to rules and regulations, trying to keep this rule and that rule to be a good Christian. You need to find out what your essential nature is and just be who you are. That's what Christianity is. You need to start acknowledging who you are in Christ. I'm a partaker of God's divine nature. The love of God shed abroad in my heart by the Holy Ghost. I'm an imitator of my Heavenly Father, and I walk in love. That should be your confession every day. See, we're talking about that Ephesians 6:10. Finally, my brethren, in conclusion, in other words, as a result of learning my position in Christ, Ephesians 1 through 3, as a result of learning how to live that out on planet Earth, walking in unity, walking in love. See, these are the things that prepare me. I get this stuff down, then I'm ready to go into spiritual warfare. I'm ready to use my armor. I'm ready. Listen. All the armor's on the front, not the back, okay? That means, in other words, you and I are prepared to face the devil head on. We're never going to turn our back on Satan because he'll certainly stab you in the back, okay? So what happens when we're not walking in unity with our brothers and sisters, we don't understand the body of Christ? See, this is important now. The Bible tells us in 1 Corinthians when we take communion, we need to discern the body of Christ. We need to understand that we are part of a unit. And if I'm walking in strife with the body of Christ, if I can't unite myself with other Christians over whatever issue, if I can't walk with other born-again believers, then the Bible says, then I'm not worthy to take communion. I've left a door open to Satan. I'm turning my back on the devil, in other words, and I'm exposing myself to Satan. Wow. Whoo! Think about that. Don't expose yourself to the devil. Turn your back on the devil by not walking in love, by living in unforgiveness and bitterness and hatred toward others. Now you just turned your back on Satan. You say, go ahead, you know, take me out. Because if you're walking in your position in Christ and you're walking out your practical Christianity on earth and you're ready to put on the whole armor of God and do battle with Satan, you're not ever going to give him your back. You're going to face him head on. And when you face him full in that full armor of God, with faith, hope, and love, having matured as a Christian, you're invincible. You cannot be defeated. That's why he said, having done all to stand in the evil day, having done all. Finally, in conclusion, we're going to talk about more in the next lesson.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and TWH, Palau.
3: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: 今日は皆さんとご一緒できて嬉しいです。私たちは毎年開催しているファイアブランドというカンファレンスの準備を進んでいます。アメリカでの開催は今年で20年目になりますが、私たちはこの世代に働きかけるという使命を感じていますし、この世代の中で起きている変化を心から嬉しく思っています。そこで少し祈りを捧げながら、私たちの責任とは何か、この世代における私たちの使命とは何かについてお話ししたいと思います。皆さんには心から感謝しています。先日ここで父の日を祝い、私たちの父たちを称えました。それは単なる実の父だけでなく、この世代に手を差し伸べ、この世代を育て上げようと願う霊的な父や母たちへの敬意でもあります。そのことに私は胸を躍らせています。今目の前で起きていることに胸が高鳴ります。この時総合効果が生まれていると信じています。知恵に満ち、先陣を切って信仰の開拓者となってきた年長者たちがいると信じています。この時多くの偉大な神の男女が主のもとへ召されていくのを見てきましたし、また指導層の刷新も目撃してきました。後でそのことについてメッセージを語るかもしれません。神は私の心に指導層の刷新について強く示しておられます。指導層の刷新が起き起こっており、神は今まさにご自身の心にかなう人々を立て上げ、この世代に立ち向かうためにご自身の心を彼らに植え付けておられます。そして私はみんなさんと分かち合い、励まし、また今日御霊によってみんなさんの心に響くことを祈りながら、あることをお伝えしたいと思います。それはみんなさんが私と共にこの世代に手を差し伸べ、共に立ち上がり、キリストにしっかりと根ざし、十字架の福音を述べたえ、キリストを中心として、私たちがこの世代にとって霊的な父や母であり、続けられるようにということです。もしあなたが今、私のように何年も前から霊的な父を探しており、その必要性を感じ、指導を仰ぎたいと思っているなら、まず最初に言っておきたいのですが、私は神に導かれた素晴らしい女性たちから指導を受けてきました。私の最初の、本当に最初のメンターは56年間宣教師として活動していた女性でした。彼女は老人ホームに入所しており、妻と私は仕事の後にそこへ行って奉仕かどうしてました。 クリスチャンになったばかりの頃、私たちは家に帰り、着替えて、さっとシャワーを浴び、何か軽食を済ませてから老人ホームへ行って奉仕か同をしてました。当時は高齢者を助け、未亡人や社会から忘れ去られて施設に入れられたような人々に会いに行くのだと思っていました。私は本当に彼らを助けられると思っていたし、いや、サンディと私は実際に彼らを助けようとしていました。しかし、一つ言いたいことがあります。いや、彼らこそが私を助けてくれたのです。いや、ただ、私がそこに行って、その光景を目のあたりにしたとき、私の中に確かに炎が燃えていたのは間違いありません。私はその炎に包まれていたのですが、ある女性が私の炎にさらに火をとも申してくれたんです。彼女、ファサンディーと、いや、私に霊的なケアをしてくれました。それは本当、ユニークな物語です。実のところ、これは本当に超神前的な出来事なのですが、ある日、私は彼女のもとへ行って、彼女と共に祈るように呼び出されました。彼女の状態がもうすぐ息を引き取ると言われていたからです。彼らは彼女が人生の最終、段々にあると感じていて、週末後、ケアの手配も済ませて、ただ彼女が安らかに過ごせるようにしていたのです。彼女は生命維持装置につながれていました。その装置は外されていました。彼女は他の、つまり点滴や気管挿管といった生命維持のための装置は依然として施されていました。そしてもう長くはないだろうと感じていたこと、また彼女の家族もそばにいなかったことから、私に彼女のそばにいてほしいと頼まれたのです。そこで私は病室に入りました。その頃、ケネス・ヘイギン・シニアという人物が書いた癒しに関する小さな本を読んでいて、その本に書かれた聖書の御言葉を心に染み込ませ、ただ神を信じていました。そこで私は座りながら彼女の癒しを祈るべきだと信じていました。そしてそうしました。そしてそれは奇跡でした。彼女はベッドから起き上がり、数インチほど体を起こすと空中に両手を掲げ、チューブを通したかすれた声で主を賛美します。主を賛美します。と言いながらその場に横たわっていました。そして彼女はまた横になり、看護師たちが入ってきました。私が看護師を呼び、彼女たちがやってきて、管を発してくれました。彼女の血圧は回復し、彼女は亡くなるまでの約4年間、サンデイと私に指導をしてくれました。それが私が初めて目にした本当の奇跡であり、本当に驚くべき体験でした。彼女はサンディと私を指導し、こんなことを教えてくれました。マイク、他人基礎から石を引き抜いては、何も気づくことはできないのよ、と。彼女は病人に手を置くことについて教えてくれました。祈りについても教えてくれました。でも彼女を見たとき、もしもっと早い時間帯に会えていたら、きっと彼女は素晴らしい歌手だったに違いないと思いました。彼女は手に関節炎を患っていましたが、それでもギターを弾くことができ、G、C、D のコードを弾いて、Amazing Grace を演奏していました。そして彼女は他の患者たちに歌を歌ってあげたり、車椅子を動かして回り、他の患者たちのために祈ったりしていました。で、彼女は私に大きな感銘を与えてくれました。そして彼女はこう言いました。 私が死んだ時、彼らに帰ってきてほしくないの。彼女には11人、子供、もや、めい、おい、孫を含めて11人の親族が宣教の現場にいました。そして彼女は言いました。私が死んだ時、彼らに帰ってきてほしくないの。彼らには宣教の現場に留まってほしいの。それが主を喜ばせるし、私にとっても嬉しいことよ、と。彼女には本当に強い信仰がありました。そして彼女はサンディと私にとって霊的な親となってくれることを喜んで引き受けてくれました。私たちには彼女との血のつながりはなかったものの、先ほどお話ししたことは今日に至るまで私たちに大きな影響を与え続けています。今この話をお見返すと胸が熱くなります。神様、私はこの年配の方々を助けようと思っていたのに、神様はまだ助けたいという情熱と願いを燃やし続けている人を通して私を導き育ててくださったのだな、と。ですから今日、皆さんを励ましたいと思います。神はあなたが誰であれ、どこにいて、何をしていても、まだあなたとの関わりを終わらさせてはいません。私たちは皆、神が私たちに注いでくださったものを誰かに注ぎ込むことができます。しかし、このユダという女性が、サンディと私に与えてくれた報いがどれほど大きかったか、そして私たちの霊的な親となってくださることを進んで、引き受けてくださったことで、人生の重要な局面において彼女が私の人生にどれほどの影響を与えたか、その真の価値は永遠の彼方まで知ることのないでしょう。そして長年にわたって語り尽くせないほどですが、神様は私に霊的な父を与えてくださいました。ご存知の通り、彼は私の人生においてまさに決定的な役割を果たしてくれました。また私にとって父親のような存在だと思っていた男性たちに仕えたこともありますが、彼らはやってはいけないことの典型のような人々でした。私はその全ての痛みを乗り越えましたが、今日に至るまでも指導を受ける必要性がこれほどまでに大きいことを痛感しています。私は30年以上にわたり牧会に携わってきました。今年で36年目になりますが、今でも父のような存在が必要だと感じています。またジョン・ポリス博士には心から感謝しています。ウェイン・ストトラ牧師もサンディと私にとって父のような存在です。ヌーにある兄弟たちが真の兄弟として互いに責任を分かち、アウパトナとして落ち込んでいる時に励ましてくれる人として、神学的な問題や研究に直面した時に助けてくれる人として、そばにいてくれる必要があるのです。そうなんです。私たちはみんな御言葉の中で様々な事柄に直面し、それを評価し、再評価し、正しい道を選んでるかを確認し続けなければなりません。現代は多くのことが起きているからこそ、私たちは神の御言葉に忠実であり続けなければならないのです。自分の人生の中に自分より知識が深かったり、異なる召しを受けている人たちがいること、あるいはキリストにある兄弟姉妹が責任を分かち、アウパートナナとしていてくれることは常に良いことです。年を重ねるにつれて、例えば父親が亡くなった時、血のつながった兄弟姉妹を家族として頼らなければならないことに気づくものです。これは同じことなのです。私たちは年を重ねるにつれ、相互に責任をわわかち合うちむ、そして神の御羊を見極め、預言し、祈り、人のうちに神の御羊を呼び覚ますことを喜んで行う父や母のような存在からなる血、無を 形成しなければならないと私は信じています。単単に授けるだけでなく活性化させるのです。今年ファイアブランドにとってのテーマの一つは、単単に授けるだけでなく活性化させ、彼らのうちにある神を呼び覚ますことでした。そして私たちは祈り、彼らに手を置き、パウロがテモテに対して行ったように賜物を奮い立たせ、この世代とパウロとテモテのような関係を築くのです。繰り返しになりますが、それは男性でも女性でも構いません。ですから今日は少し父親のような立場で皆さんに話しているのです。さて、マラキ書4章からこの箇所を読み上げたいのですが、時間がなくなってしまいそうなので、別の箇所に進まなければなりません。マラキ書4章、ギャオ書、楽書には、ニューリビング訳でこう書かれています。見よ、主の偉大で恐ろしい日が来る前に、私はあなたがタニエリアの預言者を送る。そしてその預言者の説教によって父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせるのです。そうでなければ私が来てきてこの地に呪いを下すことになるでしょう。神が旧約聖書を締めくくる方法はいくらでもあったはずですが、神は父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせる先駆者が来ると言われているのです。またこれは母親と父親のことでもありますが、私はこれはまるで神の臨在が世代ごとに訪れるようなものだと信じています。本当に裁きの時や生産の時、生産の季節が来るたびに毎回そうなるのです。そして私たちは、洗礼師はヨハネに何が起き起こったかを見ています。これは間違いなく洗礼師はヨハネに起き起こったことであり、ルカによる福音書一章16節と17節にも記されています。これについては次回詳しく触れることになるでしょうが、神の臨在が世代から世代へと飛ぶっていることがわかります。まさに世代から世代へと飛ぶっているのです。それは神の臨在が世代から世代へと飛び移り、このエリアやエリシャの油注ぎが到来し、それによって父の心を子に向け、この心を父に向けることを実現させるのです。そして注目していただきたいのは、主がそうでなければ私が来てその地に呪いを下すと述べている点です。さて、その呪いとは未熟さ、つまり絶え間ない未熟さであることを、私たちは SSH 言ってます。以前にある男性がこう言ってるのを耳にしました。誰だったかは覚えていませんが、彼はこの呪いとは絶え間ない未熟さであると語っていました。そして今日の世界を見渡してみると、どれほど多くの不快な、出来事があり、人々がどれほど傷つきやすく、どれほど未熟であるか、そしてソーシャルメディアが未熟さを助長するためにいかに利用されているかがわかります。で、もちろんソーシャルメディアには良い面もあります。私たちもソーシャルメディアを利用していますし、そこで福音を分かち合っています。しかし同時に理解しなければならないのは、ソーシャルメディア上では多くの未熟な行動が見られ、ソーシャルメディアを通じて、そして現代の自己表現の仕方を通じて多くの未熟さが生じているということです。そして私たちが争いを解決しようとしたり、物事に対処しようとしたりする際、それは決して対面でのやり取りのような成熟した対応とは言えません。誰もが意見を持っていますし、それはまさに終わりのない未熟さなのです。まるで小学校の1年生のようです。 そして私たちは真の霊的な母や父は子供たちの未熟さを助長するのではなく、若者たちを自らも父や母となるように育て上げることを理解しています。また親がどのような存在であるかを明らかにするには息子や娘の存在が必要であることも知っています。しかし息子や娘を本来あるべき姿へと育て上げるには親の存在が不可欠なのです。ですから今日私はまだ始めたばかりですが、まるで父親のように、あるいはといった感じで話しているわけです。しかし今こそ私たちが次世代を育て上げなければならないという切迫感を強く感じています。この地には若者たちの中に上があるのです。そして私たちはそれをしっかりと管理し生かしていかなければなりません。70年代のアメリカで起きたイエスレボリューションの時のように、神が今日なそうとしていることに備えを怠るようなことは避けたいのです。私たちは自分たちがなすべきことを確実に実行し、自分の役割を果たしていることを確かめたいのです。私が弟子として導くすべての人、メンターとして支えるすべての人、育て上げるすべての人に対して、彼らと過ごすかもしれない限られた時間の中で、私の最初のメンターが私にしてくれたように、私の人生におけるメンターたちが私にしてくれたように、彼らに対しても最善と尽くしたいのです。意図的に注ぎ込み注ぎ出すことに努めたいのです。実のところ今日何よりも私を心からワクワクさせることの一つは、人々に注ぎ込むこと、神の御言葉を注ぎ込み、知恵を注ぎ込むことです。ソーシャルメディアが示す、良いことだけではなく、あらゆることを注ぎ込み、良いことも悪いことも、醜いことも、そして、今日という日にどのようにして、揺るぎない立場を保つかを彼らに示すことです。私がこのポッドキャストやラジオ番組を続けている量の一つは、人々がどんな嵐にも耐え抜けるようになってほしいからです。今日の話が次のパートへの期待をかき立てるものとなるよう祈っています。今日はまだ始まったばかりですが、私と共にいてくださり感謝しています。そしてあなた方がこの世代の息子や娘として、あるいは母や父として、神がメソされたすべての役割を果たせるよう祈っています。
3: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH, Palau.
5: Welcome once again to God is in the Music. I'm Scott Rempert, and this week we wrap up the series, Fostering Healing. It's been a good one so far. You're not going to want to miss this last installment. But of course, we've got a hit from the history of contemporary Christian music to do before we do the message. And this song happens to come from November of 1995. A top 10 song from Carolyn Ahrens. This is Seize the Day.